0: خدایی سنگم من تقصی که شروع بید که خدا رحمان و رحیمی دره دی آیه شریفان کی انتی خدمت لا تلاوت سن سور مؤمنین آیه نمبر 18 کن شروع سن سن و خداوند متعالیس دی آیه شریفا پین کسل مولد نچس نمیشی تیانوگنا چو نمکوری چون نازل بس دوان اندازه نیم بو تک نیم بو دیانه چون روی زمینی که بس بی لجوک پی که دی سیانوک دی چون گاما خداس کسل مولد نی امریکا دی سالنیس جذب بس و این علا ذهاب بهی لقادرون آیه شریفه آخر پین کسل مولد نچان قدرت یود یقیناً اده سیانوک دی چو جذب مبا چک پا سی کتوی که دول چک پید بی دوسرا آیه شریفین خداوند متعالیس کسل مولد فانشأنا لکم بهی جنات من نخیل و اعناب لکم فیها فواکه کثیره و منها تأکلون نچاز ینتی مینا دن چک پسون جنات کن باق کن کی ده باق پو دی قسم کنی شیطیانو دک بچا چه ده باق پو خورمی لقصوص شیطیانو کنن و دونا رگونی لقصوص کنی شیطیانو کنن دیو گنگمال دن چک بسون سین چک لکم انسانی فریس و ده چانمونی شیطیانو کنن خداوند متعالیس انسان کن لفیده لب چک بد پیمینا دون شیطیانو کنن تیل روغن و دون شیطیانو کنن سالن و خورش فارسی زبانی که زرد زکن کنی فریس خداست دیر چنگمی لقتوس کنی شیطیانوگنا انسانی فریس زکن کنی فریس تیل زربون روغن زربون خورش زربون پیمچ هست و انشاءالله که یران انا قرآنی آیات کنی که معرفت سن سه قرآنی آیات کنی شیطیانوگنا اتا عبرت لنی ران زندگی و اسلامی و قرآنی زندگی باید پی نتنگا ما توفیق و نصیب شده سن شیک وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: دعايا برنامج صدقة غزوك بكر صحمة قراني تلاوتنا ترجمة لنجن جود بن حجة الإسلام شيخ محمد عيسى حافظي كنا كستا روشنين نزد أغا سيد مهدي

بسیار خدای زحمدات نعمت کنه شیطان اونا سب سے بڑا نعمت بدوین کی انتیس من کن عمدہ و اخلاق حسنی کا منور بچسپو یرانی سب سے بڑا جسنارنا خلاق عالم چک پہ نعمت بوین جناتی خلاق عالم چک بوس قرآن مجید انو پیغمبری صفت کنی شیطان اونا سب سے برگزیدہ صفت بو انکا لعلا خلق عظیم خلاق عالم چک بوس دسل بوید یران خلق عظیم اخلاق حسنی یران جسنارنا نمونی بس خلاق عالم چک بوس جناتی کا بیدا بس اخلاق حسنی خلاق عالم فیقوز پیغمبری صفت کنشیدن اونا سب سے برگزیده این منا انکا لعلا خلق عظیم دست انا حروف مشبه این تأکید من یونسد این جیزس نارنا اخلاق حسنان تأکید نیم بو خلاق عالم فیقوز تسلوی اونا پیغمبری فیقوز صفت بسی عظیم عظام شیدن اونا اسماع مبالغه این بہت بڑا یران شخصیت انزل خلاق عالم فیقوز تسلوی اونا در چغلا ینتان مؤمن و تان مؤمن تمام بوتا بمون گاما خلاق عالم تقبوز نعمت کنی شیطان اونا چک چک چی رز سارنا اخلاق ایمان محبت من یری سمین پیانو منور بس زینتان هستی سمین کنلا ایمان و ایمان دوست یراننا قرارتان و کرده ایلیکم الکفر والفسوق والعصیان مدا نا فرمانی نا بدکاری شکنونا یرانا بیدار دا تغرین دا محرمی ایام کنانو نسری براندو چسبنا مجسد زسنانا حسینی کا نتیز ماتم بسنن ماتم پدوگیم کی حسینی چکو چیمینا کربلا یانو شهید سنخنن چوب چیمینا کربلا یانو مدینی شکنونا پیغمبری ذریح مقدسنا حضرت زهرای فقفی ذریح مقدسنا بر بسیتی اشکت پنتو حسین فقفی حماسه سفر بو حماسه شهادت بو یران از سمج لن مرگوز مدان دو چود پرگوز که منتخنا حسین فقفوز دوست قربانی نصری زسنارنا مدینیان و نیوس مظلومیت بو سمن بلکی زی مظلومیت بو خلاق عالم فقوز حسین فقولا اختیار جغسنین اگر کتو یران مرن رسنارنا کونی کا جن مسلط بسی فرشتہ مسلط بسی کون رسنارنا کافر کن یعنی حسین دشمن کن نابود با ینتجوت بن خلاق عالم فقوز قدرتی کا حسین فقوز لقفی کا لیکن حسین فقوز تسلبون اگر کتو نا رسنارنا کنتی مقصد بو شهید باید پیکا پیغمبری رسان ندین اسلام بو اگر استوار چچر جو دسناری محکم چچر جو دسنارنا پیا سیوف و خزین لیشامنا کوفتی داوننا رجون انکان دین محمد لم يستقم الا بقد پیا سیوف و خزین اگر کتو پیغمبری رسوس بو استقامت چچس ندسان الا قتل سونسے اہل بیت کن اسیر سونسے منے اگر تو حسین نی چک پی شہادت پو منحسر دوستو پیغمبری چوز پو قائم چھائیت پی چا تو لیتانا رگون کنتمیوں حسین نی چک پو کنتس نوش بچک حسین تیاریو پیغمبری چوز پی کا پیلا چھائیت پولا چانا خلاق عالمی چک پو حسین نی چک پی بدولتی کا دے شہادت پہ تا منحصر جا پیغمبری دین اسلام پہ دنیا چانو منتشر تا قیامت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ناراو تا قیامت حسین چا پہ شہادت پہ جا منحصر جا پنا حسین چا پہ فلسفی شہادت پہ دو انسو دین اسلام پہ مستحکم چا دین اسلامی قاہداری باید پاؤ مانے یارسانا مجھس پنا ابرام دو چاہتے چا ما تم پو منحصر میبار گوز حسین چاپ پی نقش قدمی تا کن اشوائی حسنه شده کن قدم پی تا ما تم دل بر گوز و ما محمد الا رسول قد خلد من قبله رسول افا این مات او قتل این قلبتم على آقابكم حسین چاپ پی شهادتی تا یا پیغمبری دستان وفات پی تا دین اسلام پو دستان

0: حلال پو حرام میمنو مبدل میبارگوز حرام پو حلال یانو مبدل میبارگوز دین اسلامی قصداری بسه حلال پو حلال شته حرام پو حرام شته نامحرم تا نظر باید پیشیدن و نسانه دور دوسته اختلاط زن و مرد حاید پیشیدن و دوری دوسته دین اسلامی قصداری بسه یمتا ماتم یانو شرکت بارگوز قانون یان ینتا زستانانا پاسداری بارگوشتن قانونی مثلا ینتی مینا ینتی تحفظ مینا مؤمن مؤمنات کن ماتم شدکن کن عزادار کنی تحفظ مینا گورمنیز گا قسم ینتی حفاظت مینا قانونیز گا لمچی سندستانانا دی ینتی پیروی بارگوش کون زستان پیتا عمل بارگوش کون سانا چی مینا بسین ینتی عزاداری پو اردمو چیی که اختتام چای پی مینا بطبمون ینتان محر دوزن گاما زستان نرمی عزتنا احترام نیم بو دیزستان نماتمی اجلاس کنینو مجالس کنینو ینتان شرکت باید پی مینا گورمنگا قسمی اقدام لین زستان رینا دی پیروی بارگوز کون زستان رینا کمک بارگوز کوپریت دو پرگوز ینتان حکومتی عملان نیم بو میڈیکل عملان نیم بو پولیس عملان نیم بو انتیس کوابریت بارگوز دو بس دستان نا ینتی دانو سلامتی یود ینتی حفاظت یود ینتی مجلس عذاب دستان نا ارزمی که دستان نا تشکیل چھتت ان بیمینا ینتیس تعاون کوابریت بارگوش اس ان لاوالن تیر یود نا یا پولیس یود نا یا میڈیکل عملان یود دستان نا ینتیس کن
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درين تس روشنين ينجوت بن أغا سيد مهدي فازلي كنا قصة صدقات برنامج سانسكا نوهيك نزد محمد عباس يا واريس كتن

Denen nohana nyambo dringi sadakat programi waxpo chomis milim wa vegati wa kashwani kargilin kasatangachi dringi frachuk pait pi programani sirpala nyan nazat daksa fito gato soto gana minat ni shurtsa gato nardun na minat ni shurtsa gika purgi khabrun frachuk chayin gana minat sumchi ka nangzan zachaw tsamzik tsatsayin di skolar deluxi hagorik nyan nazat doctor ambuch shuglegana غانمینر سمجو سوئے کا منظور حسین عرفانی محمد علی کھچے محمد مرتضی حیدری دونا خادم حسین نا پروپونس کا تیان نوہرے گا یہ نزد فیتوغ تو ستروگ نامینر سمجو کا فونین پروگرام یہ نزد سگیت پونی فیا دی پروگرام پیان برسوے مینگ بیون سگیت کھن حسنیا بانی کنا چنمی گیت بات دونا سگیتی لزو نسکر لر ٹیسوے کی نزد رسولن کھن پوین محمد یحیاء فیدوغ تو ست اردونی کا اردیان فیچر چکنی نزد یہ بالیقین حسین ہے فیچرز برکھن پوین بشیر عارف فرچو خانونین زبیر رزوی پران کشور غلام نبی شیخ شمیم دیو آرتی ٹکو دونا بشیر عارف آکاش وانی سری نگر نا اردی خبرنا تبصرہ اور ریلی بچائین فیدوغ تو ست اردون نامنیٹ عجیب جی کا شامی تو ست ارگیاتی کا محرم الحرامی ارگیاتی ثانی کا فیسپا مجلیش شگنی نزد سرطان سا فرچو خان پوین محمد حسن اسکری آکاشوانی دلی نہ خبرن ریلی بی وقسون فیتو غتو سترو دونا ثانی تو ستر گت نامینیٹ انگلش میز نہ غا یا ثانی تو ستر گو نامینیٹ سمجی کا شینا پروگرام گین نزت پونر دی پروگرام پیان یونائیٹڈ نیشن پبلک سروس ڈے اسکول لٹی سوگ گین نزت انور حسین کنا ٹسولن کن پوین مدثر حسین دیون من درنگ آکاشوانی کرگل کنا پرچوپیت پی پروگرام

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگلین بجا خانم نرگی شور ساخه پرگی خبرن کوری ینتی درونگا احمد علی ترابی صدر جمهوریت دروپدی مرمو دری شام نه راشترپتی بون له سویل سنن پانز گو ستامی تقریبی وخصله دی چی پدمای پاتن اس قز گو ستام اسون گون سر سون پدم بوشن دنا پدم شری انو قز گو سے کن ان من دری مالیا نو کوسن دی تقریب می صدر جمهوریت پدمای ورڈ گنش سوم نه قز گو ستام سر تاس پای می نظر نه دی چی کس تاس پدمای ورڈ ارگنا سوم چو سوچ چی چور تاس کن ان من گبا نه قا پدم بوشن چو سوم پو پدم بوشن دنا ارگنا چو سوم پو پدم شری سنن پاندرس یو کن ان من زر سر

دیرینگ سگیت پروگرام پو کورینگا یان رسپچی گنتی خدمت اللہ حاضر سون سید گا شیتیانونا جونا سلام پو قبول بازاد دیرینگ سگیت پروگرام پینو گا یونیٹڈ نیشن پبلک سرویس ڈے ان منا گاس دنیا گوی کا خدمت خلق دلچسپ چام سے خرچن ان زرچسی اسکرلا سپریک چکنیس پروچوگت دیر یبنا آچھے حسنیہ بانو برسوی کنا برسوی سکیتی کرلا دونا سنما تبزون اس کرلا پری کھچے گنتا سپا لپ چپی پرلوکس بچا یہ لیرین مو چھے سکیت پروگرام تن لکھ نما بکن کا کفنون اچھے سنگمون سرما سنسیون یخ سنا خدای نظر یعنو کرن ان نسان خدمت خلق یعنی ممانس کنی خدمت بچس بو لیگنا چھو عبادت چگا ارسیے چچا دی خدمت بچس بو قسمت چن کنلا میتپا میتوبچا لیکن منگموز دی موقع کنی کنا غلط پھنکے لینے رنگ مطلب پوچا بینچا بسے سن جخچا گاو لے گنا چنگمن سفر لا سیچا چھانا خدا انسان لا گتوک خدمت بایوت پی موقع چی کھوا توپ سے یوتنا خدا کھرنگ تھت پی فریز کھوری احدا پونا کھوری ہنر پو کتو سکیقنا یا کولنا کھولے گنا میمانس کنی بارانو رنچان لنچا دیو کھرنگ پلا خدمت خلق زشچا کی یری شیطانا میمانس لا خدمت پو می تھتی فریز من ما خدا تھتی فریز خدمت پو جگ بجگ کیومونا اوشانی کا بایوت پی پھلوکسیان دکچا چھانا یونیٹڈ نیشنی جرنل اسمبلی گرالی کا دسمبر انگیشو سنا لو ستونگیز نا انگیسیانو 57277 ریزولیشنی حسابی کا سکسکن ان منسوک کی 23 جونی

0: chut chut pujak tin de kan khong khun ti tem chan chin ya renaman aram renaman wa chi bar chiri naman ar nor wala sa aram ye chuma nga ta bar gan nga ta cha the son se man ena chawas ko le to zar zar se fita banate te yo chuma aram riwe naman aram it bar se
1: chana bar chiri nga ta le gan aram ye ten chuk chana nga ti toto balang khere de anu nga ta swa chu chana ji bar chiri anu nga ti ching e tamri ki an lab lak chuk zer pat pi ni sa da san ti shuk pa sta pa buk su ha odo za du min ma yang gaga item on the area to what casa.
0: Jena, Manashupa, Zere, Zera, Dunsa, Yomachinjo, Chusa, Aram, Yotia, Manachuna, Chishing, Nagama, Aram, Manaya, Machidana, Manazia, Tachmiko, Tachmik, but Manangatam, Piao, Panazan, Zanang, Mana Aram, Juduna, Rina, Nangachian, Dove, Bracht, Zere, Media, and put up a spango, the Manchuna, Aram, Yachama, the Mana Media, Sada, Bracht, Dunlunze, Buxu, Odsosun, Lunzosun.
1: Lunze, Nati, Rina, Comatuziantes. Kana rishta zare chang kyunma de mikumat.
0: Kasa rishta na ngachil na mikumat ngacha dubu sangyen chana ngachi thila brok thila zare odar na rishta rikhon chini argun lakhoi norbala inzin chikhoma lo ngachi barchi serlema na met adan sospo ngachil na mikumat dubu sangyen na kyunma dojo.
1: Daksa riyanu khaskar ngati mendo kuma chude ha. Kape mendo zare ya pori ana mendo zare ya do menma ngati mimang la pan mat patpi sman suang mana mungmo mat chana odin uskola saksi mo la.
0: Ya kape shtiri zare ya mendo zare odin ne yuma junga chire yuma dun khoma dia kap min do zere dun khoncha khonse matina ma zyada tar pe qabistani kitab de kap min do zere odun khoma khonse qabistani kitab cha yadan rishta zere yani isman man jin chidan ek chatha ta man avd de mar pushin khoma chuka sa ya de zyada te de den yas man han do dun ga chire me sa de yot
1: kol deren chik ya latu deren chik de da ta ma tu odus
0: o yo yo ma hol yo ma dia la chon yo ma tu na man ar nga chi de ni mor le me takne chana odun yo ma chuka sa Human natural genius, Asa Gujurit, or Dunis, Mana Began, Rescanse, Hakolin, Lachina, Dunamana, Hatizia, Radu, Jumagar, Esman, Duntamioma.
1: Follow the Ren, Sarizan Chick, Desatichang, I can do that.
0: Cassio, Sarina, Atimalu, Mazimioma, Matina Malayoma, Dunmala, Sarioma, Hakolioma, Yaduna, Tanagabuna, Degas, Dodunioma, Dasayoma, Junga, Timaloma, Dudimioma.
1: بخشیز اصلا حزنی چنان دختر ماتی یارازر نه جینا چطور مات پس سیستم میل جو تنها چی چطور مات یا قسم تامچیو مثال دختر شربگوی کادره دوی دولا ماتی یا مطلب مایور زرنچی یا کایور زرنچی آدی زاتی اسکولا چیک داد
0: یا جو شربی چوگ یوربا خوران یه دم مایور زرنچی ماتی سنتی هم مایل نماد دتک چی یا میوش چو ماشین شربی یوربا کامانا یا ره چوبار جهت دارن یا چوباریون چون چین جویا باریون چین دکن چی چه آکاش چون ماشاروشه چی چو تاموشه دو نشو آرام آرام آرام یه دنگ هستی نشو من دو چه مایور صحبت نمی‌مانم اگه نان تانی یه چه هفته بری تامدی چو
1: سعی اتی یوربا یا مایور زره دو من نگه اتی کایور زره چو چنان دنگیوران زره چو چنان آدای دنگیورن گل زره چه زندی خونه چی
0: دنگیورن کسی دنگیورن زشین اتی رانجین یه ته آدون لر یوربا یه مدت دور زشین کایور زشین دیگه چهار پله این نان تن لش کایور پیم چهامی تو زره آدون اتی رن یوربا دنگیور کایور گونیور زشین چون اتی چو بسیار شربانم یوربا لذت
1: می‌برم. در سعاتی یوربا پیم چه دل جو؟ چنان یانتی در جمع می‌کنم یوربا پیم مرکزه.
0: من اینا لذت شد جمال زم. دیشب من اینا تام من دی نانی شرودیم سی من اینا تام می‌ریگرمی‌ریز چپین جو کسای دیشب.
1: تی پرواز بیسکون لا یا ران در سعاتی شش سال نجود فرمیز. چنان شش سال چاس پنان یمبویم با جسکت لاز با چاس نان لاز با سی دون سخت سخت چاس با یانگ لازم تو کارتن جس.
0: یعنی من از روزی جونا لاز نپی لاز نگام دل سبسی جاتو تیگان جونا تما ضروری انساق باسی سکت لاز یا گار چنان ده چی چیز کامار و نور سمی و لوز سمی زنن پتا میتین ده کچی دونگان مال سبسی جاتو من ضروری جو یا پوچه ساختی این نا دین منا یا منا سکتی نا سکت نا پاسه ران نان پانسی ار دیره جاسی پرو ساق پل سبتون ما ضروری که چنی لاز پنو تب ضروری سون دی من انگا تا واغو چای نگا لاشی نگا جیشی نا سکیا چی نا چاشی نا تب چو دی من انگا تا دیگه دیره دکسو من انگا تا من انگا چیسی پا قدر منم مجد
1: چانا دخصا انگا تی نپاس وقت پینو یا شول ناسیشین زرین چک دیک انگا تی فموات دخصا انگا تا زمانه غتا جورجان اوس کله کله غتا ټریکټر نا پولر ټریلر ضربتی مشین کون نیکا غتی سکتون مت څنګه دغه بسې علاقه نو څوک اوس تا چی کا افموس با
0: دغه یان د سنان غتی یان د تورف مو شول ول څو کونس ته ځه یو دینه من خو دې شدا یا من غتا د ټریکټر له سونه لقبی مشین له کا سه جو دونې کف مو یت یا مگر غتا د مشین د ټریکټر وکټر د وسنه غتا باندې کر مو چې من فن کې ما مو جو من خاص من د موټر نګه

0: Snasi namana ziyatan juta chibi ya ziyatan ya masnasi daksana machine ka manas bad badin na toktsobatsin na chasa bon sagana dun chanasna na smet na bani ka dekana toktsobe dekana bad be dun nasna namana din sa daksana mana asan chachuna asan ya magar masnasi basan de mana din aya de nana mana zumet aziya chana man phanke ma muin de daksa du yom ma min de puche kasa
1: mochas pe anuk bomu busonika yara jit chik tamchu masore
0: kasa ju daksana bomu busikana chil chit بچون لا تختی دن نشین دخترانو بون لا تختس نه ن تختس بچو ازیاد که پرت بازر من دن دویم امید دو بچون لار باد بچو ازیادیان یا باقی نمان آنگا نمان دی ماشینی که بسنا من است ناسی لاس بو احسان شر ناس بالی که تو نمان سعیت گاچی نکرو این دخترانو ماشین چی هست من کرو این نمان جینی نمان فت مار ما فت پر موسی نیکن تا دو پنی کرد
1: باشید اچه حزنی یه روز من اردمو موز درام اتا من مامو لکن توس پس گتا خاشه اجازه تامینو آخر پیکا یعنی اتی بومو بچون لا یاریشی تانو ناسی سکت الهسپو غتا بومو بسون لطان سکرتن این زشتسی کور لا یریز تغذیر پسا واسه مولنر یادو بکست
0: کسا بومو بسون لحسپو نمان آزر رو جو مرگا لشین نا یا پوچ ساق تلتاب نا دیگر دیرا دوگ نا من کوا وردی این نا کوا گنچه وردیش پوچه این کچه این نا کوی شوق بیگ این نا تیک بسلتا سی فوسا ساق پلتاب جا یا کامی سکت لشین نا آتا مون لا للجید ما چوپا دون ساق بچه دون ساق گنچه این نا کوا سکت لشین نا چوک دا ما چنا دین لاز نمان لازم لازم نمان دست لازم بگم ما دیوین سد جوما چی این نهایه ری چرتوی تو نه یه فسون میکن نه لازم نمان مامو دختر لازم مامو مگر من انتان دیگه دی فرس آسات من کاتی نه لازم پانسان من فرس آسات بین چی فرس آسات بین کم سونه چی کاتی دکسیو دیا دن لازم نمان کاما ضروریه من انتان باهم بچه لازم نمان باران بانه نچیان لازم یا باهم بچه انتان لازم چیو من انتان گاچیس بگم ما شست دوچون یا دیری نه کارگیل این نه یا یان تری مالتاچه این نه شست دوچون ما ضروریشن جوما لازم نه من کران لچگی نه بال کلچگی نه سق منور نه تلق پن یوم مرگشیم دیجو با وقت داد دیرین دز روپیان سوست آن جو من من گاچیشی نه دنگ تا این نه اینیا من بازار ل من هتی واتی گه موتی کنه موت آرچی کنه و چجور کسی موت آرچی کنه وسپیت آسایه چه چه چی که هجا دن سونس اگر هیله من بازین با ما زبر گازان پسکولی دن موت نیا یوم دیا من انگا تن لشی دل لشی بچور گرشن پاتو با وقت لاز نم زرورشیم
1: چنان بهم بسون ل رن سکت پو گیتاس پو واسای ران شست تاب چاس پو نگیم بایم با لقبون هنو خونر چی لبس دکچاس پو لگه نکختن این سوک بخشیز اچه حسنی یری زیری رنتوشن وقت کنن اونا وقت پینس آکاشوانی کرگی لگره لکس کیوته یری رنتوشن سمزون میماز کن سقپا لب چکس پی یران لا اوجو سریگ مو یا سلام علیکم کسطا پروگرامی سانسی که نوحیک نیان نزد

ارزش بده حساب پو تأکید ور سیاسون سیود کہ اتنا امو حق پو اولادی کچیود و اولادی کا اتنا امو حق پو چیود. عزیزان گون ازاداران حسین نتنگ گنگما اسلامی کینوک سرکنین و نتی شنا کھغینوک احل بیتی محبت پو راسخ و رسوخ سون سیود. لذا نتن احل بیت اطهاری گلو کرکن گنلا قرآن لا اتباع بیکن گنلا قرآن پیروی بیکن گنلا رسولنا آل رسولی پیروی بیکن گنلا دی طرف لا زیادہ توجہ تا میں بھی کوشش بیار بس چل. خصوصا دنیای کا جوانان عزیز گن فرسدی وظیفہ پو لے گنا سنگین یوت دچکی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام و السلام فی قوس حق گنسیاغت اتنا امو حق و اولاد حق و امیر المؤمنین فی قوس بیان بیم. فاما حق الوالد علی الولد ان یطیعه الا فی معصیت اللہ. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلات والسلام فی اقوس ننا یعلا زندگی رسم و رواج پو مسیر پو لم پو علی فی اقوس تنید. دل زل امیر المؤمنین فی اقوس کسل بیمت شوی کا اتی حق چیوت دو دیو ان اتاس گاس پری زس نارگ گا لس چس کل نارگ نا گا امور چی بیس نا اتی دس پیراوی اطاعت بیایت پو اتی دس پیراو لا زرفا شنا بیایت پو و اتی اس پیراو قبول بیایت پو الا فی معصیت اللہ. لیکن امیر المؤمنین فی اقبو اس کا سلمان مگر ان کی اتاس یا اموس دفشولا گناہ مل لکیوں ضرور یا دفشول شراب تون زرگ نعوذ بالله یا زنای محسن مل کیون زرگ نعوذ بالله یا ناجائز ان میت پی لس گنی طرف لا اتنا اموز کری اولاد گل دستور اگر تہ نارگ نا دے وقت کنا امیر المؤمنین فی قوس کا سلمن اتنا اموز پیرانی اطاعت مبیس. لذا قرآن مجیدی سی خداوند متعال اس کری اطاعت الزلا اتنا امولا احسان بیعید پیبارینوک تأکید بسیر لے جوانان عزیز گن لے حسین عاشقان گن اگر چی واقعا انسان اس جنت لقت کیوں نقصہ نا بہش لقت کیوں نقصہ نا رگنا بہش پو کسب بیک سہم نا رگنا پیغمبر فیق پی کسل مطابق جنت اگر چلنا بہش اگر گس پی ان نا رگنا بهش پو امونی کامیر سانی نگیو تھا اگر نتانس بهش پو نتی فرس لقت کیوں نقصہ نارگنے بهش پو امونی کامیر سانی نگیو. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ افضل الصلاة والسلام فی اقبوس بارگاہ عزتی نگ دعا بد خدایا بهشتی نگ نا ہم نشین پسیت زربنا. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ افضل الصلاة والسلام فی قول خطاب یا موسیٰ یا فلانت دے میوی چند لسون کی شسون کھنچیوت دے فلان دے جگہ کا تمام زس نارگ ایڈرس گن گنگما. حضرت موسیٰ فی قول تنگد حضرت موسیٰ فی قول تعجب بس خدایا شتون کھن انسان چک ننیم بو بهشتی نک ہم نشین واید پون دی وقت دیکھ حضرت موسیٰ فی قول دے ایڈرس پہ مطابق گلو سون سنا حضرت موسیٰ فی اقبول تومد کی شچون کھنچک حضرت موسیٰ فی اقبول دوکس کو شچون حضرت موسیٰ فی اقبول دے دکان پہ گدوکس آخر العمر دے دکان پہ بند بیسے گوائد پی وقتی نوک حضرت موسیٰ فی اقبول سی دی شخص پنیم بو سون رگیب رگیب نسون نا از گوئے کتن من حضرت موسیٰ فی اقبول اس کا سل بیود آیا مہمان رگس پھمیتا نزس نارک مل مہمانی بیامیتا زربنا دی شخص بوسس حضرت موسیٰ فی اقبو مہمانی بیت کوری نانوک و نانو کرے حضرت موسیٰ فی اقبو اس کوئی لس گن لتے کس چی بیندوک دی وقت دکا کسل بیوند حضرت موسیٰ فی اقبو نظر بیندوکس تین دوکس دقیق نیم بو دی میوی لس پچیوننن نقصان تون من پلس چی ما تون خیر لس چی چیوند ہٹی کنزس نارو کو اومد نانوک نانو اونسے کو حقیقت پو کشب بیعت پی حضرت موسیٰ فی اقبوز حقیقت پو کشب بیعت پی انتظاری نوک یاد دی وقت دیگه دی شخص پوز تھوک لا زنبیل چیوت سوزرد کھاٹیگ

دو پپسی که اومد، پپسی که اومد حضرت موسی فیق بلتون ادلو دینوک چرمز اسناره کسی یود بی ناتوان چرمه اپی یود و دی اپی وی کان لقپان کشوسنا دی اپی لا زان تانسه تمام گنگ ما چم فلزلا دی کوی لقپان کشوسه اوین لقپان کشوسه کان کشوسنا یا دوباره

الصلاه والسلام په خپل تخت وګت کی نی هم نشین پو کی دید اموی دعای برکتی که نی هم نشین پو دی شخص پو اندی شب چوه پا این سک سر بپو و نا اموی عزت بسنا اموی احترام بسنا اتی احترام بسنا رگ نا دینا رگ مقام چی که انسان گون تون مید پین سک لذا اگر چنگا تا بهش لقتو که اونک سهم نارگ نه جنت لقتو که اونک سهم نارگ نه پیغمبر کسل مطابق الجنت تحت اقدام امهات جنت پو امونی کامر ثانی نگید زرد ها عزیزان گون جوانان گون اگر غنی از حق مطلب ادا بک سهم نارگ نه اتنا اموی حق مطلب پو اتنا از ادا بیار گوشچین نتا اطاعت بیار گوشین اتنا امو ظرف بیار گوشین مگر این کی گناه به ظرف وقت من دی وقت پک اتنا امو اس پر نامه بوس باقی تمام لس گنینو اتنا امو اطاعت بیار گوشین سپران لاش نا بیار گوشین دی وظیفه چی کی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاۃ والسلام فقوس کسل بین اما اتنا امو کسی اولاد حق چی دی اولادی حق پوچین اتنا امویکا امیر المؤمنین فقوس کسل من ایو حسن اسمه یعنی اتنا اموی وظیفه پودیو این اتنا امویکا فرس پودیو این اتنا اموی فرس ضروری این اگر اولاد چی دنیای که اوه نارگنا دی چو اوه نارگنا بسا اوه نارگنا دی میتخ پل اخ متق پید پو بما اوه نارگنا دی میتخ پل اخ متق پید پو لذا امیر المؤمنین پی اپوز کسل میگن ایو حسن اسمه کلز لخمو می تخ تخ پید پو آیا دوست اسلامی نو نتن لا واقعا حقیقتی که نظر بیسنال تس نارگنا پیغمبر نا پیغمبر آل گونی می تخ پو زخ لخمو می تخ چنگا تال دنیای که توبه تا توبه مید مثال چنگا تال توبه مید پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فیق پی میتخ پا پس بہتر میتخ چک امیر المؤمنین فیق پی میتخ پا پس بہتر میتخ چک رانسو سے اولاد لے انتخاب بیاد پو امام حسن میتخ پا پس بہتر میتخ چک یا امام حسین سالار شہیدان ابا عبداللہ الحسین فیق پی میتخ تک پید پو اتی اولاد گن لدے میتخ پی کا انتخاب بیاد پو دیو پس بہتر چک یا حسین فیق پی میگی او جوان علی اکبر فیق پی میتخ تک پید پو آیا نتان دیوز لخمو مینا بہتر مینا نتان یعنی نتان اسلامی کینوک سرکن لا اتنا اموی وظیفه چک لیکن ضروری و سنگین چک انسانی کدیو ان کی راسو سے اولاد گن لا صحیح میتخ چی تک پید پو لخمو میتخ چی تک پید پو در سحمگ آمی میتخ گن جغسنا سکیورن نتان اس دنیا و ما فیها این یوت پی قسم قسم میتخ گن لتی اولاد گن لتغد بما اگر دنیا کی وجودی اوہ نارگ نا بما لا لخمو میتخ تک پید پو مگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فیق پولت سام سگ میتخ پو حضرت زہرا فیق پی میتخ پو زہرا زرید فاطمہ زہرا زرید القاب ممانگ مویت حضرت زہرا فیق پولا حورا انسیه محدثه بطول دی تمام القاب کن حضرت زہرا فیق پولا تک پسون سید بیان سون سید آیا نتا سام سید سنارک حضرت زہرا فیق پی دی میتخ کنی کنگتی بمون امسلمون میتخ جگد سکینی فیق پو مگر لخمو میتخ مینا زینب مگر لخمو میتخ مینا دی تمام میتخ کنی کنگتی اولاد کن لمیتخ تخ سے زینت تخ ناری نتا لچیگ اگر دو مسون فی صورت پینو گویا نتا اس نتی اولاد کنی که ظلم بیسن نتی اولاد کنی که نتا ستم بیسن لذا اتنا آموی که حق پو دیو ان اولین حق پا امیر المؤمنین فیق پو کسل مند ان یحسن اسمهو کل لخمو می تخت تخ پید پو بہترین می تخت تخ پید پو امیر المؤمنین و اولاد علی می تخ گونی شتین اگنا امام زمان فیق پی می تخ پی که می تخ تخ سیرن سوسی اولاد گون لزینت تنگ مید پو چک نسر سی و یحسن عدبه دی جوان شولا دیز اسنارک اولاد پولا دی میگی اوت پولا دی جوان بمولا احلی بیتی مسیری کسترول بیت پی تربیت تاما یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام فیق پوی اخلاق حسنا گن کسب بسی دی زریکا دی طریقی کا دلم پی کسترول بیت پی کوشش بیچا دی چکی آغا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام فیق پی شاگردان گن آغا امیر المؤمنین فیق پوز کسل میگن اتنا اموی که وظیفه چک دیو این که کتی اولاد گن لا صحیح تربیت چک تان باید پو ان یحسن عدبه لخم عدب سباید پو سرما یود نارک سرما لسلام بیست زر

درینتس محرم الحرام یرجاتی چانیکا فسپا مجلس گنگنین چوت پین سرتان سفر چوکن پین من محمد حسن عسکری میڈیم ویو کدیو آکاش وانی کرگلین کستان نوہیک نزد محمد علی خچنا فپونس کتین